0: Ти. Царський програм.
1: Царський програм.
0: Слухограче.
1: Слухограче.
2: Guten Jujishi, Kenscha Zwara Beo, Vespete Amejinsa, Vesibne Sucho Gashes Nashoga Hiva, Jin Jishi Ganegroniano Lot, Abokraiki, Zajishi, Alepoka Jonato, Ashmayo Jishi Pshawa, Aspes Gemininje. Vesucho Grasho wird Ingrid Nagloveyes, Leta Jivishnes, Chosto Shesch, Asedem Jaset, Jovo Chi Jishi, Zestaros Chami, Atove DDR Skim Zasu. Що се здаво шоредуване, а до система прасуване. Моде піоніри не могу помагаш на предпродрустві су бржес радне слідкою помагаяно, аж пшіяшеле громаду жарже. Ви буже, що та свишаш, смухо краше ветпишчує з'яви своєго цаса, каш пшівуваю себе жіші зі знатими паролами, пшіяшельство, пшеці звільніве. Але ядна не to by mogło tak, ako, albo niekak pedobne, tylko żynca jeszcze, czy stasz.